0: Lafayni yaş. Lafayni şu kadar şuntusu.
1: Vah vah.
0: Zayri insan şuntusunu çun lafayni ki. Gece at sıf kütü yanı bana imizdi. Vayt pırt bakış rüfiyay kiram. Yüçü samsarı kır bozi gar. Neçe rozan surat nay lakçar. Açı da ayrıntı sabdan sur oğlu. Go agar ka kota ki khubsurat aşı. Emiz geç sur magar. Khoda şuntuyu husun çur oz bar oz navan.
1: Vah vah. Khurşid Ahmad Zakir sahib. أكيس مخصوص انداز اسمز کرو تاي وضاحت مسنوي گلو سنو برس يمزن امي كردار چه تم کرو تاي بيان يوس صوفي رنگ چو ات مسنوي تمك اظهار تي کرو تا اشتون شکري ادا کران زي تاي دو اسپانن كمتي وقت مكز گو بيتوي اسلام عليكم
0: وعليكم السلام